0: Nydelig fra Odd Nordstoga. En sång som finns. Och då Heidi ska vi jo ut I de lokala avisarna.
1: Ja, jag läste Fredrikstad Blad om Heidi och mannen som skulle på fisketur vid stocken på Valer och då hörte de en sån veselyd från vattnet.
0: Allerede ja, ja.
1: Lite sån jag tror det. Då de kom ut av bilen så hörte den lyden med en gång. Någon som blåste säger och då trodde Lars mannen till Heidi då att det var en fugl. Han så for seg noen hegere som baksa ned ved vannet. Men det skulle være en skikkelig luftig bommert, det han trodde der. For da de kom nærmere, så viste det seg at det var ikke noen liten fisk heller. Det var en nise.
0: En nise?
1: Ja, en nise, ja. Det jo sånn selaktig dyr. Det hadde kommet seg inn på grunt vann og satt fast mellom steinene. Og Heidi handla, Heidi vet du?
0: Ja,
1: du vet, vi handlekraftige, vi heider. Ja,
0: det sikkert det navnet betyr.
1: Ja. Hun rakk ikke å tenke engang, hun bare vassa rett ut I henne. Hun syntes hun synd på den nisa, så hun ville redde den. Hun tok bakerst I halen på den og løftet den og fikk liksom døtta den ut I vannet igjen, så svømte av gårde. Og kjempeglad for at hun klarte å redde den, den virka frisk og sprek. Og det her var en opplevelse, den, liksom, hvem får redda en nise I livet da? Og det var sånn, hvordan var det å kjenne på den? Hun trodde at den skulle være sånn glatt, og det ville jo jeg trodde også. Nei, det var sånn helt vanlig hud. Det var nesten som å ta opp en liten unge fra vannet, Oi. Forteller Heidi, som heter Heidi Alexandra Kjernslien, og kallen heter Lars Kristensen. Og så skulle de prøve å fiske litt etterpå, da, for det var jo det de kom for å stå der med stanga.
0: Ja, vi fikk ikke dem på
1: nei,
0: stanga.
1: Nei, de var så sjelvende. Ja. Nei. Men de var så sjelvende da, vet du, etter at de var redda denne nisa. Så det ble ikke noe fisk, nei. Men uansett, Heidi og Lars, dere har jo redda en nise.
0: Åh, fantastisk.

Kløver var det som sång bit av mig och då har vi kommit till den sista som ska för att representera våra norska artister som synger på norsk I vår tre parad norsk på norsk och då är vi också på det vi kallar ett ungt talent men som har fått lite vuxen hjälp eller hjälp jag vet inte själv som hjälper kan på den låten här. Det här är Trang fødsel och Synne Sørgjær med håper att jag aldrig blir för stor.

Olivia Dean, nå det som sång att det är så lätt att bli förälskad i henne och det höres ju väldigt lätt ut I den låten där. Det är helt enig. Nu ska du snart få en nyhetsuppdatering och så är som heter Martha Våge tillbaka I NRK P1 med mer musik. Det blir varierat också efterpå. Det kan jag I alla fall lova det. Fram till det ska du få den här svenska hitten från 1997. Det här är Burnin'. I don't think I know you.

Lockert, också känt från NRK-serien VGS. Du fick vad om det finns något mer. Oss skal litt bakover I tid til en av de virkelig store powerballadene, Total Eclipse of the Heart.